Ese umata to talini na mai ele tua. E fu ilisi talini ale stanga ta fi fi e fai me fa le lotu. Ai wa kilinga ola la usiu si e ma manui alona ai. Awa la ke fi kau kava i ai ana e lor finangalo na ole tua i hate oe. Talia i a mea ua e maua e olima. Mai la wafu. Ai ua ke fia ola kaukawa ke ola lofa pena. Ua e le mata ui lo mata. Ngal gua kwa penga kau fa ke ke akua ia le neita e au pia fai olo ngā ua ke imai o ngā ki ngā lo ma fau fa. Ai ole pesel nei numero tasi ile erso momu au kuso. Ele teu sanga tasi le afei wa se lau fitu walu. Tasi le afei wa se lau fitu walu fa kwa iwa teu sanga. La bisele le Kenny Rogers. Yep, mo le tatu flashback mo oil le nei. Ah, tai ole as ferile man tu I love. Ya, sio ankole ya taito va ulu le mali toa. Mal fale tua ya muli ang tele te. Wisa fatalo fo ya taito va ulu. Ya, ma Tracy. Ah, ine ni tai out ma lo soi fo. Fatal wat voor Amara, ya matuya Eri Berira. A umal pese de sio tum tatu tal talonga lo fata tal mele fiong le konvina ile la winga le tatu man Samoa. Makau kia ngā de toa toru la wat tatu alo mba Samoa. Tasir fare alili, tasir savai. Ya pia o sia pia, ya riska meki ngā kokoro I Samoa. Fatal wat voor ya... E tuale ya malaki ya maluisa nita mese kotfara ya salakiru miti ya malfutu ya pita ya mese malutile ya ole maftanga tamam tintu e sanele.